أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم

0: العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں. انشاءاللہ آج پروگرام کے دوران ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے چند کرامات کے بارے میں بات کریں گے. ابھی کے لیے آئیے صباح الخیر کا آغاز عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں. سماعت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: الحمد للہ

0: الإكرام.
1: صدق الله العظيم. سامعین, ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت سماعت کی. قرآن مجید کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. قرآن پڑھنے اور سننے سے دل کو روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اجر عطا فرماتا ہے. سامعین کرام, ابھی کے لیے آئیے ایک حمد سماعت کرتے ہیں.

0: محترم سامعین, اب آئیے جامع مسجد پوٹلس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامر برکاتہم العالیہ کا یہ مختصر بیان سماعت کرتے ہیں.
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفی وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين, صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم, انسان کی زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اور وہ باتیں کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتی. نہ کوئی اور انسان اس کو وہ جو اس کی نیڈس ہے زندگی کی اور زندگی کے بعد کی, اس کو فلفل کر سکے, نہ خود اس کے اختیار میں ہے کہ وہ ان باتوں کو حاصل کرے, ان اصول کو حاصل کرے. وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں, اس کے قبضے قدرت میں ہوتی ہیں. ان میں سے دین کی اصلاح ہے, عقائد کی اصلاح ہے, عقائد کی اور دین کی اصلاح ہے, اس کا درست ہونا ہے. اسی طرح معاملات ہیں, اس میں حفاظت ہے. اسی طرح دنیا کی اصلاح ہے, دنیا کا درست ہونا ہے. ظاہر دنیا میں انسان کا معاش ہے, بود و باش ہے, اسے جینا ہے. اور ایک آخرت کی اصلاح ہے, ظاہر آخرت کی طرف اسے لوٹ کر جانا ہے, وہ اس کا مستقل ٹھکانہ ہے. اور زندگی میں مسلسل خیر اور بھلائی. اسی طرح موت کا ہر شر سے آرام.

ایک مرتبہ ایک خلیفہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دس تھیلیاں اشرفیوں کی لے کر حاضر ہوا. اس نے یہ مال بطور نذرانہ پیش کیا. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں, مگر وہ شخص اصرار کرتا رہا کہ آپ اسے قبول فرما لیں. روایت کے مطابق حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دو تھیلیاں اپنے ہاتھوں میں لیں اور انہیں دبایا تو ان سے خون بہنے لگا. آپ نے اس شخص کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آئے ہو؟ اس واقعے سے اس شخص پر سخت اثر ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس حکایت میں خاص طور پر حرام مال, ظلم اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے بچنے کا سبق ملتا ہے.